0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: رجل من أجل السلام منظمة غير هادفة للربح مؤلفة من فريق ينتمي إلى قوة الشرطة يجمع بين أعضائه الشغف بركوب الدراجة النارية ومنذ عام 2000 يجمع الفريق بين المشاريع الإنسانية والرغبة في زيارة العالم على عجلتين هدف المنظمة هو نشر المعرفة بمختلف الثقافات بين شعوب العالم حتى يتمكن الجميع من العيش بسلام وتناغم تركيبة رابحة وحصرية تجعل من فريق درجون من أجل السلام الوحيد الذي ينقل للعالم صورة إيجابية عن قوة الأمن والتزامها الاجتماعي Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni.
1: Il linguaggio era diretto, pieno di parolacce. Nel 1976, per trasmetterne in radio, la Rai tagliò intere strofe. Ma chi lo comprò il vinile scoprì un'altra verità, quella dell'artista libero, che non aveva paura di dire vaffanculo a chi lo giudicava. Infine, gli Area, di Demetrio Stratos. Nel 1973, con Luglio, Agosto, Settembre Nero, portarono nel rock italiano la politica internazionale, con il conflitto israelo-palestinese. La parola nero nel titolo, il tono militante, i suoni arabi e i testi criptici bastarono per farla bandire da molte radio pubbliche. Era proprio diversa, troppo politica, troppo avanti. Quindi, negli anni 70 la censura non era solo un divieto, era il segno che la musica stava toccando nervi scoperti, che stava raccontando un paese in bilico tra il vecchio e il nuovo e che, proprio attraverso le sue note proibite, la libertà cominciava a suonare davvero.
2: Habibi, بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام.